کہ میں بھول جانا، عقل کچھ نہیں. تیرے لالے کیا چترائی صاحب کا حکم نہ کرنا جائز. اگلا بچن ہے ماں لالی پیو لالا میرا، کھاؤں لالے کا جایا لالی ناچا لالا گاوے بھگت کروں تیری رایا. ہوں یہ ارتھ کی ماں لالی پیو لالا میرا، کہ کلا میں ہی غلام نہیں، میری ماں بھی غلام ہے، میرا باپو بھی غلام ہے. کہ میری ماں تے میرا باپو بھی میرے نال اس غلامی وچ شامل. ماں کون ہے تے پتا کون ہے؟ شریرک طور تے بندی طور تے ماں ہے ترپتا تے پتا نے بابا کالو جی. پر گرمت وچ جے دیکھیے تے مت ماتا سنتوک پتا. کہن لگے میری مت میری ماں ہے، تے جنوں وار وار بانی وچ کیا گیا آنند پیا میری مائے. ماں نوں مت مت ماتا سنتوک پتا. ماں لالی کہن لگے کئی واری شریر غلامی کردا ہے تے اندر والی مت آتی ہو جاندی ہے، تیری کرپا نال بابا جی میری مت بھی تیری غلام ہو چکی ہے. ماں مت ہے تے چیتے رکھیو ماں دے وچوں ہی سوت دا جنم ہوندا ہے. جے عقل ماڑی ہووے تے او دے وچوں نکمے جنم دا جنم جیون دا جنم ہوندا ہے. اسے کر کے پنڈاں وچ اک گل کہندے سن، بڑے سونے اے پرانی محاورے سن، کہندے کملا نہ مرے کملے دی ماں مرے. اے شبد ورتے سن. میں تھوڑے جے عام کہاوتاں پنجابی دیاں ورت رہا. کملا نہ مرے کملے دی ماں مرے، کوئی ہور نہ جم پے، کتے ہور نہ کملا پیدا ہو جائے. ماں جیڑی ہے وہ وستار کر دی. کہندے میری مت جہدے وچوں جیون نکلنا ہے، میں اپنی ماں نوں وی گرو دی غلام بنا دتا. ماں لالی پیو لالا میرا، پیو دا ارتھ باپو پتا، تے ایتھے پیو دا ارتھ کران گے سنتوخ. تے چیتے رکھیو جس دی مت ماں تے سنتوخ اندر دا صبر اندر دی برتی گرو دے چرناں وچ جڑ گئی، او دے وچوں جس جیون دا جنم ہونا ہے او کیول اوہی ہووے گا جن کیتی سو مننا، جدی جے جےکار ہووے گی. ماں لالی پیو لالا میرا، کھاؤں لالے کا جایا لالی ناچے. ہوں مت مایا نہیں نچدی، گرو دے سامنے کھلو کے گرو دے بچن سن کے خوش ہے. تے چیتے رکھیو کھیڑا تے نچنا انہاں دونوں دا آپسی بڑا سبندھ ہے. بندہ اندروں بجھیا ہوئے تے کبھی نچ نہیں سکتا، اندر کھیڑا ہوئے تے آنگ بھی حرکت وچ تا آندے. جدو گرو نے مہر کیتی ہوں ماں دے اندر کھیڑا آیا. لالی ناچا لالا گاوا سنتوک جڑا اندر اشارے مارد اتساہ آ گیا. ماں لالی پیو لالا میرا، کون لالے کا جایا لالی ناچا لالا گاوا. کی گاؤں نے بھگت کروں تیری رایا کہ تینے ٹیک کے بھگتی پہ کرنی. ہوں کہ ہے سچے پاتشاہ کہ حکم کرو جے پیاس لگی ہے تے غلام پانی لے کے آوے، جے بھوک لگی ہے تے چکی تے آٹا تیار کر کے لے کے آوا، تے جے بھوک تے پیاس نہیں اپنے چرن دیو میں چرن تہاڈے مل کے دھوواں، جے گرمی ہے تے غلام نو حکم کرو میں پکھا چلا. اوتھے بچن کیتے نے پیئے تا پانی آنی میرا، جن کیتی آ سیوا کیتی بابا لہنا جی. پیئے تا پانی آنی میرا، کھائے تا پیسن جاؤں، پکھا پھیری پیر ملوواں جپت رہا تیرا ناؤں. اینی سیوا کر کے پھر حق نہیں جتایا کہ گدی تا آپاں نوں ملنی، کیونکہ ساری سیوا ہے، گدی تا سانو ملے گی کیونکہ اسی سیوا کرنے. ایک گل بینتی میں کئی بار کرنا کنا، سیوا کر کے گدی نہ دیکھ منا، تو سیوا کر کے گرو دی گودی دیکھ. ہاں سیوا کر کے گدی ول دھیان رکھے گا، گدی بالکل نہیں ملنی، تو ادی گود منگ لے. جس گودی بھی جانا وہ خود ہی گدی تے بیٹھا ہوا، گودی منگ. جن کی تی سو مننا. اخیر تے بچن کہن لگے لون حرامی نانک لالا، اے مالکا میں تیرا لون کھادا تیرا نمک کھادا پر تیری کال میں کر نہیں سکیا. لون حرامی نانک لالا بخشے تد وڈیائی، آپ جگا دیا پر داتا تد بن مکت نہ پائی. جگا تو رحمتا کرن والیا میں تیرے در تے کھا کے تیرے نمک نو حرام کیتا ہے. اے وے جن کی تی سو مننا، ایکو جی کالنا ایکو جی سیوا ایکو جی کمائی کرے تے پھر پیارے جڑا سیوا کردا ہے نا او دا مان ضرور ہونا جی. یہ ست گرو دے گھر دا دستور ہے. صاحب گرو گرنتھ صاحب وچ ایک بچن